0: لا يستطيع نسمع.
1: Okay. Safa ulang balik. Safa berhenti dekat zikri. Jangan curi nafas dan jangan gopoh. Pelan-pelan. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dhikri. Semula ulang.
0: Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dhikri.
1: Dhikri. Ulang balik.
0: الذين كانت عيونهم في غطاء عن ذكري.
1: Lagi sekali. Jangan zikri tu, jangan keluarkan suara, jangan zika. Tapi anginkan zik, bukan zika, tapi zik. Cuba sikit dengan Ustaz buat. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري.